0: Morales. So maybe Lester is writing a track about the time that he betrayed David Morales, the house pioneer. I wouldn't really want to betray any house pioneers or betray anyone, really. But if you have betrayed David Morales, then ring up a helpline. The number will be provided at the end of the show. We will support you all. No, honestly, this is wicked, and I'm talking over the best bits. I love the way the drop comes in, really, from the side and without any announcement, except for me ruining it.
1: Rewind. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha